0: uz malu pomoć mojih prijatelja Big Radio.
1: A sad, djeco, složno, emocija! A dobro, bre, šta radite to? Kad će jednom da se složite? Aj sad na 1, 2, 3, pazi!

Kalašnjikova u kafiću u blizini stanice Brisel Midi u incidentu koji vlasti povezuju sa trgovinom drogom. Vlasti su potom pojačale prisustvo policije u nekoliko žarišta u tom području, ali ne dovoljno, kaže prvi čovjek opštine. Tri godine on kaže da traži pojačanje, ali nikoga ne čuje. Oko 700 policajaca radi inače u Senžilu i široj policijskoj zoni Midi, dok je opština povećala svoj godišnji doprinos policijskim snagama sa 1 800 000 evra prošle godine. Najmanje 66 pucnjava je dokumentovano u širem regionu Brisela u ovoj godini. Kriminalci vezani za poslove s drogom upućuju prijetnje jer im ometamo operacije, tako je izjavio belgijski ministar unutrašnjih poslova Bernard Kentin za belgijski javni emiter. Moramo odlučno da nastavimo ovu borbu i kaže bit će dugačka. Inače Kentin je rekao da je već poslao dodatnih 77 policajaca u Brisel i da razmatra slanje još nekolicine. Dakle, ljudi, to je ratna zona, sjedište Europske unije, sjedište NATO-a, šta onda možemo očekivati u predgrađima Pariza i slično, mnogih drugih gradova. Nešto možemo očekivati, nego te stvari se dešavaju, ali se guraju pod tepih i uvijek se pokazuje prema nama da mi nismo ispunili određene zahtjeve po pitanju bezbjednosti, po pitanju vladavine prava i slično. To što smo ekonomski unazađeni, unazađeni smo i havarijama i problemima koje su uglavnom oni uvozili nama od svjetskih ratova pa preko naših lokalnih buna i slično. E sad, to što mi nismo bili dovoljno inteligentni pa da prepoznamo to i da se ne upecamo, to je jedna druga stvar, ali većina problema i možemo reći 99% problema koje se dešavaju u Europi zakuvale su upravo te zemlje koje danas imaju problema i sa migrantima i sa terorizmom i slično, i opet oni nas skeniraju, a ne mi njih. Da se ja pitam, kao što se ne pitam, ja bih skenirao sve njih za uzvrat, pa neka čekaju na granici sa svojim pasošem i ružičastim licima. Dobro, ljudi moji, dobro, eto, to je to, neke stvari moraju da se kažu. Đala je sa nama, dobro jutro Đala, dobro jutro i Gordani, kaže, dobro jutro, je već srijeda, polako, ali sigurno dolazi vikend i već se približava jesen, dan je dosta potkratio, jeste Gordana. Semira je tu, kaže, ja bila baš upalila radio, ti pričaš kako je mrak kad si se probudio, eh, da je bilo, kaže, odspavati još malo, ali obaveze zovu, dobro jutro, iz još uvijek mračnog grada na 9 rijeka, pozdrav Semiri. Pozdravit ćemo i Šekija, kaže, mnogo naših ljudi radi u Njemačkoj, kaže, koji rade u Njemačkoj mi je pričalo da su ti migranti obični paraziti, većina ima puno djece, primaju ogromnu socijalu, ne rade ama baš ništa, mnogi naši bi išli tamo da pošteno rade i privređuju, ali imaju mnogo prepreka za to, da, pa mi smo totalno nepoželjni. Da, naravno da tako misle. Inače oni imaju taj problem što misle da su superiorni u odnosu na ostale, i to su dokazivali više puta kroz istoriju. Kaže, dobro jutro svima, lijep pozdrav, kaže Momir, i kaže, ovim Palestincima još nisu oprostili, kaže, sjećam se događaja, govori o olimpijadi u Minhenu. Zdrav razum nije dar, to je kazna, jer morate komunicirati sa ljudima koji ga nemaju, kaže Momir. Kaže, neka malo i ugrije, dosadila je ova hladnoća. I jeste, baš nije odavno ugrijalo. I kaže Momir, dobro je dok su rupe od metaka u zemlji. I jeste tako, majčica zemlja trpi dosta toga, pa može i nešto metaka ispaljenih u Briselu. Kaže, nego šta nego zakuvali, Italija je napravila... i ustaše u Drugom svjetskom ratu, kaže, to su bili su primorani da, kaže, da to postanu fanatici. Italijani su uradili to što su radili. Sad, ko je bio primoran, ko nije, to je druga stvar, o tome bi se dalo razgovarati. Ne možete nikog natjerati na nešto ako neko to ne želi, to je poenta cijele priče. 6:32 minuta, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

Dobro jutro, dobro jutro. Dobili ste jednu gratis pjesmu. Ja sam željela da se javim prije ove pjesme i da malo detaljnije pričamo i o sportu, da prođemo kroz neke od informacije, najavimo ono što nas očekuje, ali nisam kliknula ono što sam trebala da kliknem i išla je još jedna pjesma. Ja sam tu, pozdravljam vas. Ukoliko ste se sada pridružili našem programu, dobro nam došli. 26. avgust, pozdrav vama iz pretežno oblačne Banja Luke. Još uvijek očekujemo sve toplije dane i u ovoj sedmici. Što se tiče sporta, počinjemo od fudbala. Fudbaleri Laska su napravili jedan od najvećih preokreta u istoriji kvalifikacija za Ligu šampiona. Austrijski tim je posle poraza od 0-3 u prvom meču savladao Celtic sa 5-1 posle produžetaka i sa ukupnih 5-4 izborio istorijski plasman u ligašku fazu elitnog evropskog takmičenja. Hapoel Berševu sekunde su dijelile od Lige šampiona, ali je azerbejdžanski Sabah bio bolji ukupnim rezultatom 6-4. Bode Glimt više nije slučajan član elite, norveški klub je u Ligi šampiona drugu godinu zastopno, pošto je u revanšu play-offa na svom terenu ubjedljivo savladao NEK 3-0. Večeras igraju AEK Atina, Levski Sofia, Celje Slovan Bratislava, Lion Fenerbahče, Viking i Dinamo Zagreb. Fudbaleri Crvene zvezde kažnjeni, Evropska fudbalska unija kaznila zvezdu ukupno 99.500 evra zbog loše organizacije utakmice play-offa Lige Evrope protiv Viktorije iz Plzenja, kao i uslovno djelimičnim zatvaranjem sjeverne tribine stadiona Rajko Mitić. Čuli ste i u našim vijestima Novog Đokovića, Arina Sabalenka eliminisani u prvom kolu Mix Dubla na US Openu, to se i očekivalo. Pružili su dobru zabavu, ali ono što pomalo brine to je ovaj alarm, jer je Novak sinoć u Njorku prekinuo sparing meč protiv Zizua Bergsa posle samo 40 minuta. Ovaj sparing je bio zakazan posle duela u miksu u kome je Đoković igrao se sa Sabalenkom i mnogo, mnogo pitanja i briga. Dušan Lajović je prošao prvo kolo kvalifikacija za US Open. Odbojkašice Srbije igraće protiv Grčke u utakmicu četvrtog kola grupe B evropskog prvenstva. Meč nas očekuje od 19 časova. One u ovaj duel ulaze sa maksimalnim učinkom, velikim samopouzdanjem nakon što su u prva tri kola ostvarile ubjedljive pobjede. Poziv vama da više sporta, ali i ostalih informacija potražite na našem portalu bigportal.ba ili na aplikaciji Big Radio.

0: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 18. do 30. avgusta. Ledeni čaj, breskva, 1,5 litar, Juicy, marku 25, napolitanke, 160 grama, Jaro, 0,95, Vogue Mix, 400 grama, Giardino Verde, marku 95, Persil, 110 pranja, 35,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci plivanja, piju nektar.
2: Ma otišao ti plivajući zamajac.
3: Jeste li spremni za jesen?
4: Centrum garantuje.
5: Najveći izbor motornih testera, duvača lišća, motokultivatora.
4: Najveći izbor flaša, tegli, bangli i ribeža.
5: Najveći izbor kaca, buradi, bačvi.
4: Spremni za jesen.
6: Što na umu, to u Centrumu.
7: Iz kor kataloga izdvajamo tuna komadići u ulju 170 grama 1,75, kukuruzno brašno 700 grama 1,15, Coca-Cola 2 litra više vrsta 2,49, ugalj za roštilj 2,5 kg 3,99.

0: ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Plaćanje nikad nije bilo jednostavnije. Plaćaj lako i sigurno uz Apple Pay i svoju Atos Bank Mastercard karticu. Dodaj karticu u Apple Wallet na svom uređaju i plaćaj brzo, lako i bezbjedno. Više informacija na atosbank.ba. Atos Bank. Jednostavno je bolje.
2: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro, šta reći, a ne leći.

10 je časova 20 minuta, hoću da vas pitam kakav je vama dan. Mi smo ovdje na radiju na 100 strana, desi se takvi dani kada treba uraditi ovo ili ono i negdje stičem utisak, sada počinje, svi počinjemo da radimo punom parom, to je taj period. Avgust se privodi kraju, septembar samo što nije, a u septembru nam nekako sve počinje. I to me je postaklo da malo provjerim ove granične prelaze i vidim gužve na sve strane, i Gradiška i Velika Kladuša, Izačić, Zupci, Prisika, Doljani. Pojačana frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima ne čeka se duže od pola sata. Mnogo različitih tema smo načeli. Ja sam se u prošlom satu našeg druženja našalila jer sam pomenula Dobrilu koja mi je rekla da idem kući, ali eto ja baš ne mogu sad da idem kući, moram da radim, a i nešto mi se baš danas ne daje otkaz. I naravno da su neki od vas prosto reagovali na sve to uz neke poruke za Dobrilu, mada iskreno da vam kažem, pa hvala vam. Konstruktivne kritike su uvijek dobrodošle. I trebamo ih. I kada kritikujete, samo malo razmislite o tome da ste vi možda s druge strane. A sve poruke koje dobijem kao svojevrsni vid podrške jesu dobrodošle, ali ono što mene može spasiti u ovom trenutku, to su samo godine iskustva i toga da prosto znaš gdje si. Hvataju to ljudi koji rade dugo jedan te isti posao, je li tako? Međunarodni je dan pasa i mnogo, mnogo lijepih fotografija objavit ćemo i na našoj Facebook stranici samo kada stignem, obećavam. Pozdravljam jednu sjajnu ekipu iz Švajcarske. Mali čuvar Ice, 15 godina sa nama, postane kao član familije. Mali ali opasan pozdrav za Mikija Bradu. Pozdrav svim slušalcima Big Radija. Juče ujutro sam krenuo da veslam iz Beograda do Gašnice rijekom Savom, uzvodno 478 km. Juče mi je društvo pravio i Miro, koji je 100% invalid u kolicima, pa je ovdje poziv da pomenem ovaj MTL-ov broj do kraja septembra, 1434, namijenjen je kupovini kombija za prevoz djece sa smetnjama u dnevni centar. Uradila sam onoliko koliko je do mene i zahvaljujem se i za ovu poruku, za vaš podvig, nemam riječi, svaka vam čast. Stigle su nam i neke lijepe fotografije. Daca je također poslala mnogo divnih fotografija. Dobro jutro, najbolji moji, kasnim jer vježbe traže svoje, ali životinsko carstvo je tu, samo da pronađem slike Dace Srbac, Tanja me je tako nasmijala. Moram priznati, pomenuli smo šetnju i sve koristi koje donosi hodanje. I slušam što pričaš o toj famoznoj šetnji posle doručka jela. To je super, ali hajde ti meni kaži, ali pošteno, konkretno. Ti sad završiš sa doručkom, izvinite kolege, šefe, slušalci, ja sam doručkovala i odoh sada u kratku šetnju, a vi puštajte reklame i muziku dok se ne vratimo. A tako urade i tvoje kolege, može li to tako, ide li to? I tako svi ljudi koji rade ustaju poslije jela zbog zdravlja, i tako rade i ljudi koji rade na normu, i tako svi samo šetaju. Šetnja je zdrava, ali dragi ljudi, je li to uopšte izvodljivo? Što bi Šojić rekao, opa Đuričko, neće da može, malo se šalim, ali mislim ozbiljno, koliko bi dan morao trajati?

tvoj košamar, što pijano me otrijezni. Noć je kao haljina uska, što sad

0: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
2: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
3: Hoćemo po još jedan žeton.

d.o.o. penzionersko mikrokreditno društvo. Sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za avgust izdvajamo sladoled Snješkova voćna Fantazija 1650 ml 5,95, Flipsa Kikirikijem 130 grama Vispak 0,99, Keks Čoko Keksići Naranđa i Kokos 220 grama Štark 1,99, Sir Meki Punomasni 250 grama Šabac 2,99, Mašina za pasiranje paradajza 20 maraka. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

kako su planiranje, organizacija i optimizacija transporta tvoje jake strane. Imamo priliku za tebe. Tropik zapošljava menadžera transporta u logistici. Tražimo odgovornu, organizovanu i analitičnu osobu koja će upravljati voznim parkom, transportnom mrežom i logističkim procesima. Nudimo ti stabilan posao, stimulativnu platu, kvalitetno radno okruženje i priliku za profesionalni razvoj i napredovanje. Detaljnu biografiju i motivacijono pismo pošalji na posao@tropik.ba do 4. septembra. Čekamo tvoju prijavu.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: ili zabavu na selu u Zvjeriće. U Konzumu i Merkatoru te čekaju novi plišanci.
1: Vidimo se!
2: Svaki put kada idem u džambo po školski pribor, mama me pita šta želim da budem kada porastem. Svaki dan se predomislim. Jednom kažem veterinarka, pa doktorica, pa policajka. Imam još vremena da odlučim. Sada samo želim svoju novu torbu i da ponovo vidim svoje drugare.
3: Počinje nova školska godina, puna snova, novih znanja i novih susreta sa prijateljima. A u džambo vas čekaju hiljade novih proizvoda za mnogo novih avantura.
4: Big

0: Пензионерско микрокредитно друштво. Затворите сва своја дуговања кредитом од чак 10.000 марака. Позовите нас 055-490-777 или нас посетите у Бијелини, улица Његошева 16-18, преко пута фонда ПИО. Прво, Пензионерско микрокредитно друштво. Кредити за пензионере 055-490-777. Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.
2: Svaki put kada idem u džambo po školski pribor, mama me pita šta želim da budem kada porastem. Svaki dan se predomislim. Jednom kažem veterinarka, pa doktorica, pa policajka. Imam još vremena da odlučim. Sada samo želim svoju novu torbu i da ponovo vidim svoje drugare.
3: Počinje nova školska godina, puna snova, novih znanja i novih susreta sa prijateljima. A u džambu vas čekaju hiljade novih proizvoda za mnogo novih avantura.
4: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti, misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.

0: vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Borčevci, naši crveno-plavi nastavljaju svoju evropsku priču u borbi za grupnu fazu konferencijske lige. Vaš huk sa tribina, pola je pobjede, zato neka zagrmi sjever, istok i zapad. Borac Vikingur, četvrtak, 27. avgust, sa početkom u 20.30.

0: nektar. Ma otišu otklivajući zamajac.
1: Ostavi me ako hoćeš, ali

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.